kwacha mno muziki muka eneka di uchende tambilo mchini kiburi mani triple play ile mvideo iyo mama diti baki yole mwendo mibone chia mungo ichi na mloto bere bere mwane achira biya vya bichi bichi na bichi.

achika chipi yupune yara uyoto mwabot oto onyoni but let them say nyonadiru utaoka kenye yu mchero kalao ebi nono tila chato ufa speakers chim kwa ini mwakani matika chiriki screen aji mpua mpapa matiyo kibayla mwili kimeri yupune mbe dichu ichero mwabot bori kuno. Hello Rap FM. Hello. Sola eti mbito mana eni chimu kwa ni mwaka nani kachiri kijema pole mapapa ala video ama KK Enterprise nubo mtino nge amani yu machiri ipajule ilo kumbia chara makame kwa ala video yuta ti man eleli ya ti bele aman bod la dit nyerobi yuta man uro yed brele naka mwuro bele matea tutuali yudiko amini matin angini yen kisikin man nubo yutika yenyo mchaka nitika yutute kibia chara pole mapapa na kuchel kachiri kiyupo amani yu neno ajimi meno na mi jema pole mapapa wa kulto bere ajimlo kat kenyo kwaari kikwaari mandu chuu wa timbur ni woke mapa FM kailo kumbia cha arma kamigi wanero wadonki jawa monok tudiki ama nok tutwal mine ni wadonyo amani wa mchamu kene mapia takni mbile nene charo awil kirapa FM nyin mgo kucha kene ti kupe mile niki ni mbia cha arma kamigi dalu ngeo mention adverts medika chelki kwa arma kamigi kupe kila ti parapa FM nyo ngatumo ikan mati choku ika kenyo wa kulto yubi dika yara mbile ngeo namba ba oi rapa FM nyo yota ti aman ini ni eroso FM makame kwa matino namani yu machala tanya ya urepo lebi naono kijuli kiyo mshini ilo kumbia cha arwaka mwaka waka gika kailam video abidi buchen wa kchambi ripi king no duwa lakta kabino man rap FM yu makarodi mbuk morning jam lazy lazy

politiek in die man ook een telema pachtal man en ik maar in die kamer ik ben een mono ajo een familie die man ik putte me bij maar in die meke ik moet district lang geven nou geen moet je zitten met een mono man chat kiwi je berken familie die man dit al je kom mee lang geven la dier chen ik arbe nog la tele school ubin na ba eh kaya mo na tiyan school man second time mo tum pura tumani nandito ay yung mga ati chan mediang now eto mediang na iyo bulke now will chant among la will lumpi kari macam kin gang ang ba actually ubin ginti kin gang chalo kin gang no chok ang to will chant na makiti ang chant ay nini parang mo na now load chika na bulke numero kadyang ni bukcak ayar diang ya no no ye tie ni kadyang ogyang ni tap kala tie na dumang maganga tie na bagang bagang ka eh char men diang kakan nao diang siya tutbo ni chawa ni ala di tula ko yun na ene wili diang ya bawala tiyan diang ni nalong kibare eh iyo ni ni ni ni ni diang ni no tie eh eh yo ni ni mumuloje ya yago yo lo que no van a lo babali yo chakri ki dok eni o we ago ni to e dwoko chen pa la wore e dwoko chen pa wore e gamu de yo ren na lo que inte yo ni bita koni ni ya lo ko me ko lo ya lo que we ni drama drama eto pa yot eh eh a mete ka fo gare ti

agbi ende bagiren mamupa kikabor ma kwa pibana matea redani ima makamele wale char marama bor kol matei mochoara pariga yetie makono piyo balaga mabani ya dana paborge kar makaro char laga kuon kon mabanen echaka wa mwagale mario kipira yo magale tibar mapone da

0: ka mega vokolo man e char matia tima ki lele shakam ka wabene no mino kabina machon man minister na pole da tima ki nabago ye ki bambe na chungu bie na pole da tima ki nabago yen la na ka mega mel na ka tolo wale kamaleng li brian wabere vikare megwa nyo lo man na ki mora koni na hengi mkod inole brian inole kwa piki pele mapiatu tala pele mi komprezen melobo jambia akende Masilena, mani ye makamega dojo kwa mbe na enkwari matea tutal ni ye ene pebe na mbe erabi magilo loko mye ukatio wadha ni maropozen akenda unaukui marampi ya rabiche mpasen kulo kadambene Brian unaukui pia rabeku wa bori pasen inole Brian kachel mino kwa unake litara mkani mapapa mbe na jambi pia kawar kachel inole jambo rinyo mbe ito jambo wa inagi mangu United Nations eti nolo mafut pia na jembe charumaj idarikar mina kajin inolo kono la bed man peza mokar ku akenda isilena ukati mina ni kono kono na kamego pitia na rio man mudarata na rio mudarati na bachel mudona bumwende mwaka enani man wapo fono
1: Dari lorongnya cipir, perlu buat connect. Rapat sama kita ke dalam

ita ne video ko ta kallo ko ne ta yi ta mai Uganda ne kan ce meni na tin yi ko ne ta ta kan ina so ne meni na mu atin tin ko ne ce bara da video ne da ta ga cel meni na bor ma har da yo ko ya yo bi ce bo ta tin tin na video har ko so da ya tin ko me abu men da men kar mai jamar din bar kan ta mun ka to kare atin video da ta na karfa ne bi ce kom tawa ya bi meni ce jola ta kan ne da ni na ga ne kara ke mid morning jam ameo kero berkat di kartu meteori yang ada di kartu meteori.

Barcelona hindi katika kuna kuachia matimu wapara kuchile kenda kuna kanda mwivi yuna Mikael Baza na mkiti mkiti ambaga na mkiti mkiti hii ni mwete mbubaye kicha banken mwenda kuni kika kuhumba kwa kia kuna Barcelona kini mwote na kika kaa kwa ni macharo tini radio mwono haini mwa mati